era dengji islama era peami dengji islama pekojiana peami ashtiu pekojiana banavi khudai bakhshinde mehriban bayanitan bash jodrani aziz era dengji islama dengji hikmat urin mai banavi khuda das dakin ba pakhshi rojanaman legal tandabin ba komalek barnami basud da barakani parwarde islami zarsta aynikan sarsel chesha komalatikan هیوای روزی چی پر لخیر و برکت دار بود خوازی.